ñe'ẽpoty guaraníme che ru tujami ohai karai Sabino Jiménez Ortega aichejáranga che ru tujami nekane'õ'ỹva ejúna ko'ápe ko che renondépe torohechami péina aguereko che ñe'ã poty nemba'erãitéva ejapysaka ko che remiandu ndéve tajykýi mba'apópe oikógui umi ndejyva ha jyguesembáma ha ndepopire iñanambusúva che ru tujami umi ndeati'y kuarahyrata ohapy'asýva ág̃a oikotevéma arapytu'u che ru tujami ha upevarã péina ndera'y akakuaapáma ág̃a che haitéma ajepytasóta che ru tujami tove taraha nderapykuere ku techapyrãme chéve ko hi'áma ag̃aite guivéma reputu umi aguyje che ru tujami nekane'õ'ỹva ndepoyvi araháta ko che pyti'ápe tomimbirei tove kuarahy tohapy avei che pire ikyrỹiva rombo tuichahávo ajepytasóne che ru tujami

hetyma yvyráva guata jekutu. Pehechába paijyva yvytúre hyrukuereíva hekojepuru. Pehechávapa hete terepáva oñuñýi jehýiva hekopehẽngue. Ijohái ñarõva hi'ári ohasáva ombotyaíva ñande rekove. Umívako ohína heta arayhupápe ñorãirõ guasúpe imboja'opy. Oime gueteríva kuchakoruguápe opytahague hypy'a huguy. Ko'ág̃a guarãrõ michimichietépe hesekuéra oĩta tembejeguaru. Ñamoirãngue yvoty apytépe oguapy hag̃uáme hete.